0: Vim ver da cua, capai.
1: Ngana, sabuea jani, enuna la yura ni zawene.
0: Ah, adima. Akala wa malabu anula yene vaditi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vaditi.
1: Ana, ienu mkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Hmm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu weni.
1: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dika na mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Maasi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkuba ato.
1: Onoona mkale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene, muzizi wote. Teni mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

0: Dimve ta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ha? Adima. Akala mala ku anula yene badindi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa badidi.
1: Ana, ienu kala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutide. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya, jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela, no ono mbona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa, no kwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Maasi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi ono mkwela na ono mbona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yura ni... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele ya waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai.

Masko kala kambo yo vata vatiti ki magamurala. Ejile yo tene li kambo inda no deretu vamurala ne. Masko kala amulo bwana. Uyana kana jede le nda ovilela na kambo deneso. Masko kala ya uyana. Bitabato. Bye, eno fanyelo kambo eso kala mukana wene kamtebele vamoralani kamtebele matakulu kamtebele ai magamalano rava bigado wavi kakambo yo jumana yo duzile na uvi mwamudu ala mae vi na siage la fugumu lomoni waiwa akaloti dire kopo ya viduru yanto ya kagaburucha kambo ya pa moda moda moda Ingala, kamo kima gamorala, masiku kala ya oku dela batiti, obe bulo gabu gajingari, ntengu kambo. Haa, eneji wene. Agwa nuta wageni, ntengu mukana kambo.

0: Dimve ta kuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enuna la yura ni zawene.
0: Ha? Adima. Akala malabu anula yene vadidi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Mm. Ah, eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Mio katina muzizu wa esu wene.
1: Mio dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. No kwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omuzuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni... Weo ulie mweru mweru waga, mm? Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Ono, ona mukale longu. Kalani? Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni. Mzizi wotene emfuna iene. Mwana o, onelo kala waga lala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o. Ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere nuna. Sogorowa.
3: Radio Msambike, Zambazi.
4: Niburu wana zama. Mudhizi ugali uza na mpaganyo uza mwa na mburu mwaganyo. Mweni mutumini mwe unkana mpaganyo yene ufanyela ufiana mwani mwenyo. Mweni kalano akela mpaganyo bumpaganyo. Iyo nele wengesela mpaka mwani mwenyo. Mga kana kana bai nisugure na ajibo. Zo tiana tiana ya wila rama ncheteni. Sabwa otiana. Vopadua otiana vina. Vimburu ranyo za maronda. Jibo vina. Inafanyela oko sepat. Ya mabasa. E, onsabwa. Olugavi. Onolemia. Inafanyela nyo vina mrama mvenye. Mchete. Jibo jiji.

Uibawa kota juma mpuno mkamlingi ni aradi Msambiki, miraru na mitala makumeli na mitana mwadha. Wano di Constance Elias Valani na Jeno Meado.

0: Vimbe takuwa kabai.
1: Ngana, sabwe jani enuela yura ni zawene.
0: Hadima, akana malako anuela yene vabindi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwava didi.
1: Ana, ieno mkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinono nelamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kuna muvizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi eduva ya mkubato.
1: Onona mkale lonkalani. Iene wafuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.

ihanlem taleni olelo nubwele la malavima tokwene yerenye rampa kampoyo mukuma watenga o maputu muyaka wa ikonto pili ni yaka pili. Mpako lelo vava asidenti yowo hanjua liwa mtokwene sha Mosambiki vavale nipunraho mrechele. Wa hikuwa vaju masana meili eporea achu opa havo nsana ni makumatano. Nwa upwele la to opachua wanikuru na wiwa nana na ana ailapo sana maripa muyaka wa ikonto masalo matanu na sheshe ni yaka makumu matanu na mohani yaka charu. Nikuru na ichaniwa o u a.